Ekipe jiga Türkiye bende muzamrero muzamo bita Urgan Urgan Kakil. Ajin tipero ya gata salai hariya iwa mu gihugu cya Turkiye. Mu gihe defanseri bane rero barangaje numva nero bita Merte Murdulo. Agaje ni tipero fani rero ya Fenerbahçe. Ariko numva nero tero Malin Demirare. Ajin tipero ya Ahli hari muri Arabia Saudite. Ariko numva nero bita Ardekule Bakaki. Ajin tipero fani rero ya Galatasaray. Ndetse nundi defanseri bita Ovita Fardi Cardiaglo. Ajin tipero person Barbione mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwakiriwe bita Ismail Yurkes Yursek. Ajin gipero ya Fenerbahçe mu gihugu cya Turkiye. Ari kumwe na kandi kandi na ruguruka akaba kapiteni wa kurumugoro kabisa. Akaba ikini gipero ya Internazionale da Milano. Mwakiriwe bita Fenerbahçe Yenusu Akguno. Ajin gipero ya Fenerbahçe ya Galatasaray. Mwakiriwe bita Arda Gula Gula wa ajin gipero ya Los Blancos. Mwakiriwe bita Kenan Yildiz Muinga Tani Matashari. Ajin gipero ya Juventus Otune. Ndetse na rutazama tarero bita Karen Artokoglu. Ajin gipero ya Fenerbahçe. Fenerbahçe.

Ekibi Guerrero ya Paraguay muzamitwa Rolando Gilne akimbye pero ya San Lorenzo ariko na defense rero bane baragajwe no bita Juan Caceres akimbye pero vaningenero ya Dinamo o Dinamo muri Russia ariko no vaningenero bita Gustavo Gomez akimbye pero vaningenero ya Parma LS ariko no utaramero bita Adrete akimbye pero vaningenero ya Sandra mu gihe cy'Ubwongereza ndetse no bita Alonso Junior akimbye pero vaningenero ya la Atletico Imbregator vanerero akina ikipe ya Brighton of Albion yitwa Diego Gomez ariko no bita rero Andre Cubas akina ikipe ya vanerero ya Vancouver ariko no tanamerero bita Gazala Matias akina ikipe ya vanerero ya Atalanta ndetse no bita Armilo Miguel akina ikipe ya vanerero ya batana kabisa ya la Atalanta Imbregator Peter ngo bita Isidro Peter akina ikipe ya batana merero kabisa ya Vasco aina kwa kumenu vanerita Julian Enciso ajina akipi ya Salzburg ya mjigu uchu Faransa Julian Enciso yeah ezuru ama chipi wambi michuna ambile ya raita kaje ini master ni game kabisa kulibule kipa anga harero nizora kumari kujina ngomu jenereza jana kabisa nizora kumari kujina ngomu watanga wuhamia babi de muriri joro Tamuri Jitono Ahuri Nikano Kanya. Hey, Wabita Jacques. Atini Afazali. At Kabisi Ngofero Ani Is. Hey, Ngofero ni Hatani. Uraiwa Nute Papa, Uraiwa Nuti Ngofero. Yengo yitwa gatukati yeme ati ni irimaso hano kire kabisa tugwa tutarakurikije cyane kabisa ati yongo fero ni wane gache pepa ati ya gatara tse fm yanze mu mura cyane fm arubikemura mukanya gatoya abaru bavunze ko byacyo

0: abayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo.
1: Fata umwanya usome.
0: Uva mu bumenyi. Waba umwanditsi mwiza
1: waba nka Shakespeare. Soma nsome.
0: Waba nka Alex Kagame, waba nka Chinua Achebe.
1: Soma nsome.
0: Babyeyi dushishikarize abana gusoma ibitabo. Waramutse.
1: Waramutse neza.
0: Amakuru yawe.
1: Amakuru ni meza.
0: Ndavugana nande.
1: Uravugana na Sister Kinyange.
0: Turi kumwe na Sister Kinyange. Nge ni Papa Yambi. Ni ikiganiro Soma Nsome. Abana nkuko musanzwe mubimenyereye, ikiganiro kiba buri wa
1: gatandatu
0: satatu za mu gitondo, mukagizwa na Rwanda Book Mobile. Intego yacu nta yindi ni ugukundisha abana gusoma ibitabo. Aho tugenda tukajya mu isomero tugahitamo igitabo kiryoshye, ubundi tukaza tukagisomera abana. Aha, waramutse ute Sister Kinyange?
1: Namutse neza.
0: Yego, uyu munsi urumva biri bugende neza?
1: Eh, biragenda neza.
0: Ngaho mfasha tubabwire nimero zo guhamagara, arizo
1: 07 07
0: umunani umunani gatatu rimwe
1: karindwi icyenda
0: rimwe umunani.
1: Iyi
0: ni nimero abana bashobora kuduhamagaraho badusuhuza. Tubibutse ko abari bubahamagare ntibikunde, mushobora kutwandikira ubutumwa busanzwe, mukatwandikira kuri WhatsApp. Mwibuka kuvuga izina ry'umwana, imyaka afite n'aho aherereye, ariko nimero ya WhatsApp cyangwa se ubutumwa busanzwe ariyo 07 07 86 86 gatandatu icyenda gatandatu umunani gatatu gatatu zeru. Aho niho ushobora kutwandikira ubutumwa busanzwe cyangwa se kuri WhatsApp. Mwibuka kutubariza umwana inkuru yakunze muri Soma
1: Nsome.
0: Umuhungu mukobwa?
1: Ni umukobwa.
0: Halo. Soma, twasoma, ni ikiganiro Soma Nsome. Halo. Ashobora kuba ari ikibazo wenda cya netiwaka.
1: Umukobwa.
0: Umuhungu. Halo. Mwaramutse. Witwa nde?
2: Irakoze Serafine.
0: Aha, Serafine arakuntwaye Sister Kinyange ngaho igendere.
1: Irakoze.
2: Karame.
1: Ufite imyaka ingahe?
2: Umunani.
1: Utuye mu kahe karere?
2: Ka Musanze.
1: Musanze. I Musanze mwaramutse neza?
2: Yego.
1: Ngaho abandi sose Papa Yambi.
0: Irakoze.
2: Yambi.
0: Imvura irimo iragwa?
2: Oya.
0: Eh, izuba ryaracanye?
2: Yego.
0: Umuntu turi kumwe wamumenye?
2: Yego.
0: Yitwa nde?
2: Papa Yambi.
0: Eh, ni Papa Yambi. hari undi waruvuze ngo kuva ari umukobwa agiye kukuvugisha, ngaho reka kuvugisha.
2: Sister Kinyange.
1: Irakoze.
2: Karame.
1: Uraho neza?
2: Yego.
1: Nge se kutanyambiriye?
2: Yambi, aha,
1: ikiganiro ni Soma Nsome. None se?
2: Karame.
1: Aha, ngaho twebwe tugiye gutangiza abandi bana tubaha ibyishimo. Tugiye gufatanya kuririmba, tubabwira ngo bigire hano hafi bumve ikiganiro Soma Nsome, sibyo?
2: Yego.
1: Ngaho zana indirimbo turirimbe, tubabwire baze.
2: Yego.
1: Aha, twagiye.

0: No. Wakiza cyane. Irakoze.
1: Salam.
0: Ninde wakwigishije iyo ndirimbo?
1: Ni ku ishuri.
0: Njye rero ndimo ndayiririmba n'umwana wanjye. Njye mba mwarimu hanyuma akaba umwana. Sibyo? Yaba byiza cyane mbega ngo biraba byiza. Bikagira gute?
1: Bikanyura umutima.
0: Naho karirimba. Umuntu uri kugufasha ni mama ninde?
1: Oya.
0: Ninde?
1: Tawe.
0: Inde?
1: Tawe.
0: Taye?
2: Nawe.
0: Hari umuntu uri ku ruhande ukubwiye ngo bikananyura umutima mume muvugishe.
1: Ni Kevin.
0: Mume.
3: Ero.
0: Mbega ngo biraba byiza.
3: Bikananyura umutima.
0: Kugira gute? Nibyo byonyine uzi. Ngaho nsubize irakoze.
1: Ero.
0: Irakoze, urakoze cyane. Ntujya kuri munsi twakuzaniye agakuru karyoshye na sister Kinyange. Ngaho sezera Kinyange rero.
1: Urakoze nawe.
0: Bye bye Kinyange.
2: Iyo ya irakoze.
1: Bye bye Kinyange gugu.
2: Gugu irakoze.
0: Kinyange yaragiye kwise.
1: Papa yambi gugu.
0: Gugu. Yaragiye kwisezera ngo bye bye Kinyange gugu. Irakoze ntujye kure.
2: Wamwumvishije? Ni umukobwa.
0: Ni ukuri pe. Tugiye kwitaba undi umwe naba ari umuhungu. Uru ni umuhungu. Alo, ni umuhungu. Alo. Alo.
2: Ni umuhungu.
0: Ni umukobwa ugiye. Ako karirimbo nzakakwigisha ni keza cyane. Uriya mwana turirimbiye ahantu umwana aba arimo arasaba amazi bakamusaba kubanza kuvuga ibyo yize. Alo.
4: Alo.
0: Wi mwaramutse.
4: Reka mbaho umwana.
0: Ni umuhungu ni umukobwa?
2: Ni umukobwa.
0: Ni umuhungu. Alo.
4: Alo.
0: Alo.
4: Oui.
0: Mwaramutse.
2: Afite ijwi ry'abahungu.
0: Ni umuhungu. Urata witwa nde?
4: Itwa Edwa Rabani.
0: Inde?
4: Edwa Rabani.
0: Irindi?
2: Hirwa.
0: Witwa Hirwa?
4: Edwa Rabani.
2: Hirwa
0: Labani. Imyaka ingahe utuye mu kahe karere?
4: Ka Rubavu.
0: Ufite imyaka ingahe?
4: Icyo.
0: Yego, inkuru wakunze muri Samasome ni iyihe?
4: Nakabeba Rufi.
2: Niyo nari ndi gutekereza.
0: Kubera iki? Suramuzi ariko.
2: Oyi, sinzi amunanye.
0: Wabyumvise ko mwahuje? Okay, Hirwa. Hirwa, kari akabeba kajwigiraga gute? Hirwa, akabeba ngo kajwigiraga gute? Kashakaga kuba iki?
4: Umwami.
0: Umwami w'iki?
4: Izindi nyamaswa.
0: Izindi nyamaswa. Isomo wakuyemo rikomeye ni irihe?
4: Ni ukutigereranya n'abakuru.
0: Yego, tukamera uko Imana yagize gute?
2: Yaturemye.
0: Yaturemye. Ese Hirwa uzi guseka mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda mu Gishinwa?
4: Ni mu Kinyarwanda.
0: Seka twumve mu Kinyarwanda. Hirwa ko
2: ndagutegereje.
0: Yamunaniye.
2: Katumufashe.
0: Ariko wowe uraseka mu ruhero urimo wowe.
2: Ikinyarwanda.
0: Okay. Hirwa ngo reka sister Kinyange aseke mu Kinyarwanda.
4: Yego.
2: Ehehehe.
0: Yagiye gutuma aseka mu Gishinwa none biranze. Ni nkaho yahunya. Hirwa, reka tukureka tujye gusoma gakuru.
4: Yego.
0: Ntujye kure, uri kumwe nande mu rugo?
4: Na mama.
0: Genda umuhobere uvugura ijwi rw'abagabo nk'urwa papa yambi ngo yambi yambi mama, si byo?
4: Yego.
0: Genda umuhobere twumve.
4: Yambi yambi mama.
2: Ntago bikoze?
0: ntago wabikoze ngaho vuga twumve
4: yambi yambi mama
0: bye bye hirwa
4: gugu bye bye papa yambi
0: gugu aha arakoze cyane uyu munsi rero sister kinyange twagiye mu isomero dusangamo inkuru yitwa ngo
2: aha
0: uruzinduko
2: rutunguranye
0: rutunguranye ni inkuru iriho umwana wambaye imyenda y'ishuri afite akanuma ku
2: rutugu
0: iruhande rwe hari iki
2: ibido
0: hari ibido uyu mwana se uruzinduko rutunguranye rwe byamugendekiye bite
2: sindizi ukuntu byagenze ariko ndabona afite ibyishimo
0: ibyishimo afite akanuma Sakanumuzi ukuntu kaguguza kaguguza gute
2: gugu warakoze gugu
0: kera nakuze ndabaga cyugu wara
2: oye ni gugu
0: ni gugu
2: gugu warakoze
0: nzakuzanira inkuru ivuga ngo cyugu urakoze aha uyu munsi rero twabazaniye agakuru kitwa ngo uruzinduko
2: rutunguranye
0: ni inkuru ya Jenny Cornwall yashyizwe mu Kinyarwanda na Eugene Rusekampunzi yashushanyijwe na Felix Seminega yashyizwe ku isoko na
2: SBD
0: SBD twagiye akaba ari papa yambina
2: sister Kinyange
0: Gatete yarafite imyaka 7 niwe wari umuhererezi mu bavandimwe be 7 bakuru be na bashiki be muri bakuru be na bashiki be yiswe Gatete kuko ari we wari ugezweho mu rutonde rw'inyuguti rwakoreshejwe mu kwita amazina bakuru be na bashiki be
2: hariho Amina akaba yari imfura afite imyaka 23 ndetse yaranarongowe hariho Byiringiro ufite imyaka 24 akaba yari muri kaminuza yihuye hariho Cyuzuzo wari mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye mu kigo cy'amashuri cyo hafi y'iwabo
0: hakurikiraho Damian wari mu wa gatanu w'amashuri yisumbuye na Eric wari mu wa kane w'amashuri yisumbuye hanyuma hakaza Philibert uri mu wa gatatu w'amashuri y'icyiciro rusange Gatete we nibwo yari akimara gutangira uwa mbere w'amashuri abanza kuko yari umuhererezi mu rugo ni nako yari afite imirimo myinshi yo mu rugo wazaga ku isonga muri iyo mirimo wari uwo kujya kuvoma amazi buri munsi
2: kuwa mbere Gatete yabyutse saa 11 n'igice afata inzira ajya kuvoma amazi ku ivomo ubusanzwe byamutwaraga iminota 25 kugerayo na 35 kugaruka kuko ijerekani yabaga iremereye igihe yuzuye
0: saa 11 na 35 ari mu nzira yaciye ku kiliziya aho yajyaga ajya gusengera hamwe na nyina ku minsi y'icyumweru
2: saa 11 na 40 Gatete yaciye iruhande rwa kiyosike agenda azunguza ijerekani ye iyo kiyosike niyo nyine yaguriragaho ikarita yo guhamagara yo kuri telefone ye
0: bigeze saa 11 na 45 yaranyuze kuri salo aho batunganyiriza umusatsi wa mushiki we
2: saa 11 na 45 Gatete ca ku nzu ya mubyara we witwa Celestine hanyuma ajya agera ku ivomo
0: ubwo saa 11 na 55 ku munsi wo ku wa mbere Gatete yari ageze ku ivomo
2: saa 12 n'igice Gatete yujuje amazi ijerekani hanyuma arataha
0: ku wa kabiri saa 11 n'igice iminsi yose yabaga isa ubwo tugeze ku wa kabiri nibwo yari abyutse agiye ariko uwo munsi wari udasanzwe wari umunsi udasanzwe
2: aha saa 11 na 40 mu nzira hafi ya kiliziya yarabutswe umuserebanya uhungira munsi y'urutare yashyize ijerekani ye hasi amara iminota 5 ahigira uwo muserebanya mu bitare by'amabuye yita uwo muserebanya izina rya Habimana kuko inyuguti ya ha ariyo yari itahiwe ku rutonde rw'inyuguti kuko atifuzaga ko Gatete iriba Gatete ribi rya nyuma ku rutonde
0: Aha, saa kumi n'imwe na mirongo itanu ku nzira ica hafi ya kiosque Gatete ahabona agapusi. Agapusi kabonye Gatete kiruka kamusanga kazingira umurizo ku kaguru ka Gatete. Gatangira kurira mu mutuzo gasaba kwitabwaho. Gatete aragashimashima afata n'icyemezo cyo kukita inosa kuko kari gafite ibyiso binini bizira inenge.
2: Saa kumi n'ebyiri zuzuye ubwo Gatete yacaga iruhande rwa saro yahabonye inuma yiryamiye hasi iruhande. Yabanje kugira ngo iyo nyoni yapfuye kuko itigeze inyeganyega ubwo yayegeraga. Noneho abona inyeganyeje ibaba y'ukuboko atahura ko iyo nyoni yari yakomeretse afata icyemezo cyo kuyitaho kugeza ubwo yorohewe. Iyo nyoni ayita Joriji. Abona agakarito hafi aho ayishyiramo ayitwara kwa mubyara we.
0: Aha, kuwa kabiri saa kumi n'ebyiri na cumi n'ubundi Gatete yari azi ko yakererewe. Gatete yagombaga kugera ryari ku ivomo ku minsi isanzwe. Yagombaga kwihuta. Yasabye mubyara we kugira ngo amubikire inuma ye kuko yagombaga kujya ku ishuri kandi akaba atarashoboraga gutwara inuma n'ijerekani asubira mu rugo. Mubyara we aremera hanyuma bashaka igikarito cyo gushyiramo iyo nyoni.
2: Gatete yujuje ijerekani amazi arataha.
0: Saa kumi n'ebyiri na cumi n'itanu nibwo yari yujuje amazi. Nyina aramutonganya. Wiriwe he? Twese dukeneye amazi none wakererewe saa kumi n'ebyiri na mirongo itanu ndetse uranakererwa kugera ku ishuri. Gatete asobanurira nyina ibyerekeranye na ya nyoni nuko aramubabarira. Akaraba vuba na vuba anywa n'amazi nyuma yerekeza inzira ijya ku ishuri. Iminsi ikurikiyeho byagenze gutyo n'ubundi.
2: Kuwa gatatu saa kumi n'imwe n'igice umunsi ukurikiyeho Gatete nanone azinduka ajya kuvuzana amazi yibuka ko nyina atari yamwishimiye umunsi waherukaga.
0: Abonye Habimana umuserebanya arivugira gusa ati umuserebanya Habimana waramutse. Abonye inosa ipusi aravuga ati agapusi inosa waramutse. Ariko ntiyahagarara ntiyaca no kwa mubyara we kureba ko inuma imerewe. Yahise avoma amazi asubira mu rugo vuba na bwangu. Kuwa gatanu saa kumi n'imwe na mirongo itatu Gatete yavuye mu rugo ku isaha isanzwe arenga kiliziya aravuga ati bite umuserebanya Habimana. Hanyuma arenga kiosque aravuga ati bite agapusi inosa. Nuko arenga na saro agera no kwa mubyara we. Ubwo byari bimaze kuba saa kumi n'imwe na mirongo itanu. Ageze kwa mubyara we abaza mubyara we ati nareba Joriji. Mubyara we ati yego nyine ngwino umurebe nta kibazo. Akihagera ati Joriji ari he? Nuko bigira imbere bakuraho cya gikarito ariko batangazwa nuko harimo ubusa.
2: Kuwa gatandatu saa kumi n'imwe n'igice Gatete akiryamye yumva ikintu gikubita ku idirishya arabyuka ngo arebe.
0: Aha, atungurwa no gusanga ari inuma Joriji yarije kumushimira ko yayitabaye no kureba ko atakererewe kujya ku ivomo. Gatete abyutse inuma irigurukira. Kuva ubwo buri gitondo Joriji akaza agakomanga ku idirishya ngo arebe ko inshuti ye Gatete atakererewe kujya
2: kuvoma
0: abanaga kuri twa twabateguriye nako akaba ari papa yambe akabasomeraga hamwe na
2: sister Kinyange
0: turagaruka mu kanya mudotu muhamagara kuri nimero 07 788 7 9 8 9 3 7 9 1 1 8 abohereza ubutumwa mutubarize umwana isoma kuye mu nkuru twamuteguriye uyu munsi hanyuma mwohereze kuri WhatsApp cyangwa se ubutumwa busanzwe mwibuka kuvuga izina ry'umwana imyaka afite ntawe aherereye ari kuri nimero 07 78 86 9 8 3
2: 0

0: agakuru kacu ngo kitwaga
1: uruzinduko rutunguranye.
0: Twagiye yahageze ariko ahise agenda.
1: Agatabo k'umwana karihe.
2: Kuva kera
0: ehe wasangaga abana
1: bi
2: kumubiriraje
1: fata book
2: soma book
1: ubashe kumenya ubumenyi butandukanye mwana w'umunyarwanda
0: kwino nawe wisomere
1: iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo
0: ngwino wisomere.
1: Hello.
0: Arimo barabipa cyangwa se
1: ikibazo cya
0: network. 8 8 0 7 8 yaje. Hello. Oui. Waramutse.
1: Ariko se.
0: Byagenze bite koko? Ngo inuma ngo yaje kuyita nde?
1: Inuma yaje kuyita Jodiji.
0: Jodiji hanyuma arangije ni nange kukubaza ngo impamvu kandi icyo kibazo nange kukibaza umwana. Umuntu yaratwandikiye ati amazina ni Imfuraganza Cedric afite imyaka 8 akunda kubakurikira turi Kicukiro. Isomo no kugira neza niryo somo akuye mu Cedric. Urakoze cyane. Hello. Wi waramutse?
3: Yego.
0: Umukobwa umuhungu?
3: Umukobwa.
0: Wow.
1: Waramutse neza. Witwa nde?
3: Serafin Ngaruka.
1: Irakoze bite? Aha, twagiye rero inkuru yacu wayumvishije? Aha, ngo tubwire. Uramuserebanya byagenze bite? Uramuserebanya gatete ya wisende?
0: Harerimana?
1: Habimana. Kubera iki wisaba Imana? Ubu ni ndi gukopeza? Impamvu ya wise Harerimana ni ukubera iki? Nako Habimana? Bari kugukopeza. None biranze?
0: Ese ijya mu rutondo ni Kevin uri kugufasha?
1: Yaba yagatete?
0: Yakoreshaga iminota ingahe kujya kuvoma?
1: Kevin akoresha ingahe?
0: Ntabwo avoma kure?
3: Oya.
0: Ngaho ntacyo nono. Irakoze, wakuyemo irihe somo rikomeye?
3: Yo gufashanya,
0: sibyo? Wowe witwa Irakoze? Agapusi ya kisende?
3: Emmanuel.
0: Hari hagezweho inyuguti ya I icyo gihe ajya kwita ipusi, kandi nawe witwa Irakoze. Inosa, byiza cyane. Kubera iki yayise Inosa? Ngo yari ifite ibyiso
3: binini
0: by'ibizira
1: nenge.
0: Urakoze cyane.
3: Yego.
0: Okay, bye. Irakoze. Gugu. Sister Kinyange, uyu muntu aratwandikiye ati murakoze cyane, ni ukuri iyi nkuru yashimishije. Murumuna wanjye amazina ni Mugisha, ari Kimisagara, tugiye kujya tubakurikira pe. Murakoze cyane rwose. Intego yacu ni ugukundisha abana gusoma. ibitabo twagiye. Allo, waramtse waramtse waramtse
4: igira hirya ya radio
0: ijya kura ya radio twumvikane
4: ijya kura ya radio.
0: Witwa nde?
3: Eriska.
0: Eriska. Irindi? Irindi witwa nde?
3: Ines.
0: Yego, ufite imyaka ingahe?
3: Irindwi.
0: Utuye mu kahe karere?
3: Ka Kicukiro.
0: Yego, aratasura umukobwa? Nakuru umuhungu
4: umukobwa
3: ndo umukobwa
0: reka nkuvugishe ngiye kuva muri studio navuze reka nkuvugishe kukuru vuga kuri umuhungu
3: ndo umuhungu
4: yeah. Eriska kugize umukobwa bakugize umuhungu
3: aya ndo umukobwa
4: uri umukobwa
0: navugana na Kinyange ntakundi ubwo ngenda tahiraho
4: cyangwa tumuye promosiyo muvugisha
0: reka bame promosiyo muvugisha sibyo yego aha ngaho mwira isomo kuye mu nkuru yacu uyu munsi
3: no gufashanya
0: uriya mwana inuma ya yisende
3: Joris
0: wakangahe mu rugo
3: wa gatanu
0: ubwo wari kubura inyuguti ya kangahe wowe
4: Eriska.
0: Eriska.
4: Eriska.
0: Eriska, uwo mu nkuru yacu uwari ufite inyuguti ya E yitwa gande?
4: Ya E.
0: Ipusi? Oya. Umwana wa mbere yabanzwaga n'inyuguti ya A yitwa gande? Amina. Uwa kabiri yitwaga Byiringiro. Uwa gatatu yitwaga Cyuzuzo. Uwa kane yitwaga Damian. Hagakurikira inyuguti ya E. Yitwaga nde?
3: Eriska.
0: Oya.
4: Eriska rata.
0: Ntabwo ariko yitwaga.
3: Emmanuel.
0: Oya we, yari umuhungu yitwaga Eri. Erike. Kandi nabikubwiye yitwaga Erike. Ariko ubwo tugiye kwita tumwita Eriska, sibyo? Yego, ngaho mbwira ubwo bamutonganyaga iyo yasubiraga kuvoma agahura na twa tunyamaswa yatubwiraga ngo iki?
3: Ubwo nyaw waramutse.
0: Waramutse ipusi nosa. Yoke, sawa, urakoze cyane, usanzwe ukunda kudukurikira. Yego, umuntu turi kumwe wamumenye? Umuntu turi kumwe wamumenye?
3: Oya.
0: Nakwibwiye.
4: Nitwa Sister Kinyange, ntabwo tuziranye?
3: Turaziranye.
0: Munasanzwe muziranye? Arekane kubyitereramo rero nimba muzi. Muraziranye? Nanjye ntabwo tuziranye.
3: Turaziranye.
0: Yego. Hanyuma Eriska, urakoze cyane, sibyo? Yego, ayi mbwira impamvu ni ukubera iki yakundaga kwita utunyamaswa agatete akatwita ayandi mazina, ni ukubera iki?
3: Ni ukubera ko
0: yari umwana w'umuhererezi
4: nk'uko peze. Ni ukubera ko ariyo nyuguti yabaga igezweho.
3: Ni ukubera ko ari inyuguti igezweho.
0: Yari igezweho kandi akanga kugumya kuba umuhererezi. Yifuzaga ko n'ubundi babyara abandi bana kugira ngo babite amazina. Nyuma ya gahari hakurikiyeho iyo nyuguti
3: yaka.
0: Nyuma ya gahazaka.
3: Ha.
0: Yahise yita nde?
4: Habimana.
0: Arangije akurikizaho iki? Inyuguti ya?
4: Inosa.
0: Byiza cyane. Hanyuma inyuguti ya nyuma yayise?
4: Ja.
3: Jori.
0: Ugumuhererezi wabo yari nde?
3: Jori.
0: Yari Jori. Urumva? Urumva ukuntu Gatete yari umwana mwiza.
4: Yari umuhanga.
0: Yahise ashaka utunyamaswa tujyana iwabo, sibyo? Yego, reka nkubwire ko ari wowe Erica usoje ikiganiro cyacu uyu munsi. Ngaho gira akaririmbo uririmbira abana.